0: kuni ka cha ru ri
1: no lesi
0: yang ka zao xi jiu ri
1: lo lo
0: ka xia mi ne cha da cha ka ka du ma ne yin
1: mm
0: ani ji ne ju la ya so da ti xin ge ya ji gong zhong de ka xie ju min de ke mi ne cha bu cha ji de du ma ne yin
1: no lesi
0: la da an de lia cha ji ji ju zhe ne cha ku cha ku xie ani ka ka ma du ya
1: ji
0: de yin ge cao
1: ye
0: ji de yin ge cao ye ji de
1: yin ge cao ye
0: ji bu daga ji da lo ke cho ge ji ji shi ma na mi shin ka jo mun ju ji bi na ta chong gen na lo le ge sta wo mi shu ta ring sa da la da de chi mi na ya
1: nyang ge cao bi ba
0: nyang ge cao bi shu cha cha
1: le se le se
0: lo
1: lo lo ge lan ta jian nan
0: lo
2: zhi xu ki wu xing chu yang ta ki lam ni ji
3: 下草为天狗天，人牛为夜幕银。他的气息三心不定呢，平常龙城烟尘烈空，飘盖龙城气，珍珠天天西边来三十。赘婿冷不忙那样，
4: 定价赘婿早晚银。
3: 나체 숑람토 코링 유체레 게디 미동아타 코리 신치 조람 미송아 차라동니 코리 미동아 코리 동급 심미와 지 제균이 개강 신도 진보시
4: 투경 안츠 짐주 직수일 송제 슈네 조람 딘자타 예르 쥐상라 디네 조람 샤동 용와 제교 게린 체디 딘자타 딘베 쥐슈 코르유지 투몽토 뜨구